Midnight Runners med deres One Hit Wonder, Come On Eileen, og før kunne nyde Michael Boltons sprøde røst på Love Is A Wonderful Thing. Lige nu så er der det dansk, din duet, hjertet mellem Karen Busk og Egeren DD på Hjertet Ser.

I slutningen af 80'erne, så kom sangen om Tarzan Mamma Mia. Kim Larsen fik lov at lave tilmelding til den. Det var den, du fik lige her på Radio Alfa. Og her er det Amanda Lear og Follow Me, også på Radio Alfa. I'm gay.